0: Madina.
1: Wannan asibiti in dai an ce za a ringa sharar, to ni zan roki mai gidana ya taimaka min tun da a kusa da asibitin gidana, sai in yi zuwa da safe in je in share shi in gyara shi.
2: Allah sarki, al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirinmu mai suna karkararmu, shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki. Ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki. Rama Radio mita 97.3 a zangon FM.

0: lata abin da zai yi
1: ba duka bayan na fada wannan ta dariya na ce ba duka ba ai zuwan kai ba zuwa na bane zuwan kai yanzu ma su kai suka fi so su ji da bajinta ka gani ba bajinta ta wata ne